som jag inte har. Svart kosmetik. Svart kosmetik. Träffa. Träffa bara grammar. Svart kosmetik. Zindabad.